poštovane slušateljke, poštovani slušalci. Dobrodošli u naš bosansko-hercegovački program koji se emituje putem talasa 3.30 multietnički radio stanicu Melbourneu na frekvenciji FM 92,3 MHz. Ponedeljak je 17. avgust 2026. godina. Ja sam Suada Suljić-Sokolović, urednica i voditeljica programa i sve vas koji se radošću čekate i slušate naše emisije, srdačno selamim i pozdravljam i želim da je ova emisija na vaše adrese miris zavičaja donese, a tog programa donosi sljedeći sadržaj. Studentski protesti protiv senatorice Pauline Hanson i njene stranke. Stranke Jedna nacija, jel? Tri decenije od povratka Sarajeva svijetu, to jeste veliki jubilej Sarajevskog aerodroma. Danas, 17. augusta 2026. godine, navršile se 192 godine smrti Husejna kapetana Gradaščevića. Bio je paradigma bosanskog ponosa, najveći među velikanima, bosanski gazija, pa iz pijeteta prema njemu pročitat ću nešto o tome. Historijski dan za muslimane u Srbiji, potpisan sporazum o ujedinjenju dviju islamskih zajednica. Pogled u svijet, to jeste pročitat ću neke od svjetskih vijesti, audio vijesti kratke koje emituje naša matična domena BiH i prognoza vremena za Melbourne. Znam da naše emisije lijep melos kiti, pa kao i uvijek dobri pjesama će biti, a broj telefona studije 94151923. Želim vam lijepo i prijatno slušanje. Uživajte.

Predstavnici dvije islamske zajednice zajednice koje djeluju na području Srbije u petak 14. augusta ove 2026. godine su u Novom Pazaru potpisale temeljni sporazum o ujedinjenju, čime izvančno pokrenut proces njihovog objedinjavanja. Ovaj čin već je ocijenjen kao historijski dan, budući da označava početak procesa spajanja mešihata islamske zajednice u Srbiji, koji djeluje u okviru islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i islamske zajednice Srbije, paralelne strukture formirane prije gotovo dvije decenije uz podršku tadašnjih političkih struktura u Beogradu. Svečanost potpisivanja povelje o jedinstvu upriličena je uz učenje tekbira. Dokument su potpisali predstavnici obje zajednice, među kojima i muftija sandžački Mevlud Efendija Dudić. Dodatnu važnost događaja dalo je prisustvo grupe uglednih sandžačkih privrednika i javnih ličnosti. Oni će u procesu ujedinjenja imati ulogu arbitara i garanta postignutoga jedinstva. Potpisana povelja definiše buduće ustrojstvo jedinstvene islamske zajednice i predviđa ukidanje dosadašnjih paralelnih struktura kroz nekoliko ključnih odredbi. Jedna zajednica za sve muslimane, svi pripadnici islamske vjere na području Sandžaka i Srbije, bez obzira na nacionalnu pripadnost, bit će obuhvaćeni jednom jedinstvenom islamskom zajednicom. Sjedište islamske zajednice ostaje u Novom Pazaru, dok se poveljom potvrđuju njene kulturne i nacionalne veze sa Sarajevom. Reis ulema islamske zajednice u BiH pritom je priznat kao vrhovni vjerski poglavar. Na čelu jedinstvene islamske zajednice u Srbiji bit će muftija sandžački, koji će istovremeno obavljati funkciju predsjednika mešihata islamske zajednice u Srbiji. U jednoj od narednih emisija, mislim već sad preko sutra u srijedu, u povodu ove teme, gostovanje će nas počastiti doktor islamskih nauka, profesor, potpredsjednik mešihata islamske zajednice u Srbiji, Rešad

0: Efendija Plojović. A evo i da čujemo jedan kratki audio video na ovu temu sa televizije iz Srbije.
1: Muslimane Sandžaka i Srbije nakon godina podela islamska zajednica napravila je prvi veliki korak ka ponovnom jedinstvu. Povelja o vraćanju jedinstva danas je potpisana u Novom Pazaru, čime je ozvaničen proces institucionalnog ujedinjenja i prevazilaženja višegodišnjih neslukaslica.
2: Potpisivanje povelje predstavlja završnicu procesa koji je imao za cilj uspostavljanje jedinstvenog institucionalnog okvira islamske zajednice. Povelja o jedinstvu islamske zajednice u Srbiji definiše principe na kojima će počivati buduće delovanje jedinstvene islamske zajednice. Među najvažnijim principima navedenim u dokumentu jeste da u Srbiji može postojati samo jedna islamska zajednica sa sedištem u Novom Pazaru koja ima autonomiju i svoje normativne akte. Predviđeno je da islamsku zajednicu u Srbiji predvodi predsjednik mešihata koji je ujedno i muftija sandžački, dok odluke značaja za unapređenje i razvoj islamske zajednice donose njeni legalno izabrani organi. Jedan od principa povelje odnosi se i na ponovno objedinjavanje svih imama, džemata i zaposlenih koji su u prethodnom periodu delovali u različitim islamskim strukturama uz garanciju dostojanstva svim učesnicima procesa. Dokument između ostalog predviđa da se čelnici i funkcioneri islamske zajednice biraju na osnovu obrazovanja, stručnosti i autoriteta. Potpisnici povelje obavezali su se i na borbu protiv van institucionalnog i paralelnog delovanja u Srbiji, uz očekivanje da i državni organi daju doprinos punom institucionalnom jedinstvu i uklanjanju paralelnih struktura.
0: Kao što sam rekla, više na ovu temu čućete preko sutra u emisiji. Sad evo da kažem, u četvrtak 13. avgusta 2026. godine u više australijskih gradova, uključujući Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth, Canberra, Newcastle i Wollongong, održani su masovni studentski protesti protiv senatorice Pauline Hanson i njene stranke Jedna nacija. Demonstracije su održane u okviru nacionalnog dana akcije pod nazivom Students Say No to Hanson, koji je organizovala Nacionalna unija studenata. Osim studenata, na protestima su učestvovali i prosvjetni univerzitetski profesori. Svi su iskazali oštro protivljenje politici koju zagovara Hanson, poručili su da u Australiji nema mjesta rasizmu, usvajanju desničarskih i anti-imigrantskih stavova, kao i urušavanje multikulturalizma. Studenti i univerzitetski profesori na ovim demonstracijama u četvrtak istakli su da stoje uz migrante i manjinske zajednice uz uzvike "Migranti su dobrodošli, rasisti nisu." Migrants are welcome, racists are not. Protestovali su protiv rasta popularnosti i političkog utjecaja stranke Jedna nacija, naglašavajući da politika Pauline Hanson mladima ne nudi ništa osim mržnje i podjela. Nešto što političari zaboravljaju jeste da su studenti bili na pravoj strani historije još od pokreta protiv Vijetnamskog rata pa sve do pokreta protiv apartheida u Južnoj Africi. Kako možeš imati normalan dan u školi kada znaš da bi Pauline Hanson, vlada Jedne nacije, mogla preuzeti vlast i deportovati pola svojih kolega iz razreda? Pokaži nam kako izgleda demokracija, poručili su studenti senatorci Hanson. Ona je oštro osudila ove proteste i izjavila da su studenti zloupotrebljeni od strane ljevičarskih i socijalističkih krugova, poručujući im da bi radije trebalo da protestuju zbog rasta troškova života. Hanson, ujedinjeni studenti nikada neće biti poraženi, poručili su joj demonstranci. Prije 30 godina, 15. augusta 1996. godine, Međunarodni aerodrom Sarajevo ponovo je otvoren za civilni zračni promet, označujući početak jednog od najvažnijih procesa obnove Bosne i Hercegovine nakon rata. Uposlenici aerodroma navode da je to bio trenutak koji je simbolizirao povratak normalnog života, obnovu međunarodnih veza i otvaranje nove razvojne perspektive za Sarajevo i cijelu državu. Dodaju da posljeratno otvaranje aerodroma Sarajevo nije predstavljalo samo ponovno uspostavljanje letova, bio je to događaj od izuzetnog društvenog, ekonomskog i simboličkog značaja. Kada su 1996. godine ponovo uspostavljeni prvi civilni letovi, malo ko je mogao predvidjeti koliko će se aerodrom Sarajevo razviti u narednim decenijama. Već u prvoj godini rada uspostavljene su redovne veze sa Zagrebom i Istanbulom, čime je otvoreno novo poglavlje razvoja civilnog zrakoplovstva u Bosni i Hercegovini. Aerodrom je tada bio jedina funkcionalna zračna luka u zemlji, a u toj prvoj posljeratnoj godini obslužuje 26.000 putnika, Od skromnih posljeratnih početaka do statusa vodećeg aerodroma u Bosni i Hercegovini, Međunarodni aerodrom Sarajevo prošao je impresivan razvojni put. Generacije zaposlenika, stručnjaka i entuzijasta utkale su svoje znanje, iskustvo i predanost u njegov razvoj. Tokom proteklih 30 godina realizirani su brojni infrastrukturni projekti, unaprijeđeni sigurnosni standardi, proširena mreža destinacija i ostvarena partnerstva s vodećim evropskim i svjetskim aviokompanijama. Danas aerodrom Sarajevo predstavlja jedan od najvažnijih infrastrukturnih i razvojnih resursa BiH. Njegova uloga daleko prevazilazi granice zračnog saobraćaja. Kao ključni faktor razvoja turizma, međunarodne trgovine, investicija i poslovne mobilnosti, aerodrom direktno doprinosi ekonomskom razvoju države i njenom snažnijem povezivanju sa globalnim tržištima.

0: Hvala našem redovnom slušatelju Makedoncu, kazao je se zove Đorđi, kazao je da su moje emisije jako dobre. Hvala puno, blagodaram. A danas 17. augusta ove 2026. godine navršuje se 192 godine od smrti Huseina, kapetana Radaševića zvanoga Zmaj od Bosne, vođe pokreta za bosansku autonomiju u Osmanskom carstvu. Odrastao je okružen političkom klimom nemira u zapadnim dijelovima Osmanskog carstva. Nakon što je Dželaludin Paša otrovao njegovog brata Murata kapetana, 1821. godine Husein se našao na čelu gradačačke vojne kapetanije. Tokom svog kapetanstva stekao je ugled kod naroda zbog mudroga vladanja i tolerancije te je postao jedna od poznatijih osoba u Bosni. Sa rusko-turskim ratom porasla je Radaševićeva važnost, tako da mu je bosanski guverner dao zadatak da mobilizira vojsku između Drine i Vrbasa. Do 1830. godine Husein Radaševićev je postao glasnogovornik svih osmanskih kapetana u Bosni. Godine 1831. izabran je za vođu pokreta za bosansku autonomiju, a preuzeo je i titulu vezira. Brzo je otjerao osmanijskog vezira i ostale protivnike bosanske autonomije, te tako postao de facto vladar bosanskog pašaluka. Umro je 1834. godine od kolere. Iako je, nažalost, živio samo 32 godine, postao je legenda bosanskog ponosa i danas se smatra bosanskim narodnim junakom i jednim od uglednih ličnosti u historiji Bosne i Hercegovine. Husenov put 19. stoljeća je put kojim danas trebamo također ići, to je put zajedništva svih vjera, svih ljudi koji vole Bosnu i Hercegovinu. Husein kapetan Radaševićev je gradio džamije, ali i crkve. Njegova misao nije dijelila, ona je spajala ljude. Njegova vjera nije bila oružje, već svetionik. Njegova vizija nije bila jednoumna, poznat je po rečenici: u Bosni zvono crkve nikad nije smetalo glasu mujezina. To nije samo rečenica, to je zavjet. To što je gradio i crkve i džamije pokazuje njegovu toleranciju i želju za jedinstvom, ljudi različitih vjeroispovijesti. Još u 19. vijeku imao je viziju kakva i danas treba da bude Bosna i Hercegovina. Džamija Husejnija, koju je sagradio u svom rodnom gradarstvu 1826. godine, 2004. godine uvrštena je na listu nacionalnih spomenika. Sagradio je Sahat Kulu, Medresu i mnoge druge vakufe. Veliki BiH glumac pokojni Josip Pejaković za N1 televiziju kod novinara Amira Zukića o kapetanu Husenu Radaševiću kaže, evo da čujemo šta kaže, video je samo minuta i nešto.
1: A već sa 23 godine je zajedno sa Frailijom Starčevićem u selu Tolisa kod Orašja izgradio najveći školski centar za kršćan, koji će kasnije izroditi najljepši samostan Franjevački. On, Husein kapetan Radašević, na zamolbu pravoslavnih kršćana iz sela Obudovac kod Brčkog, pomogao je da naprave istu takvu bogomolju. Interesantno, ta oba zdanja su bila ista, fizički ista, samo što je na jednoj bio krst, a na drugoj križ. Naravno, napravio i najljepšu džamiju Huseiniju u Radaševcu. Dakle, on je sa 23 godine prepoznao budućnost Bosne u njenim razlikama. Zahvaljujući tim njegovim djelima, kršćani su ga obožavali, ponavljam, kako to lijepo zvuči, pravoslavni i katolici obožavaju muslimane.
2: Ali to danas ne bi niko tako gledao.
1: Pa kako? Ali to je bilo 1823. godine.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u petak je izjavio da će Rusija pojačati napore da uništi sve što se koristi za podršku Ukrajini sa zapada. Pooštrit ćemo svoje metode kako bismo demontirali sve što postiče kijevski ratni stroj sa zapada. I to već radimo, rekao je Lavrov. Govoreći o naporima za okončanje rata, Lavrov je naglasio da Rusija trenutni prekid borbi ne vidi, moramo stati tek kada se postigne do dugoročno pouzdano i održivo rješenje, izjavio šef ruske diplomatije, prenosi Reuters. Ukrajinska vojska napala ruski naftni objekat u Ust-Lugi, saopćuje u subotu predsjednik Volodimir Zelenski. Dodao je da je ukrajinska vojska također napala ruski raketni i svemirski centar u Samari. Ukrajina je navodno napala i vojni aerodrom Savaslejka, bazu za ruske borbene avione, saopćuje Zelenski, prenosi Reuters. Iran je pozvao Sjedinjene Američke Države da priznaju poraz da predsjednik Donald Trump Tehran je nazvao veoma zlom zemljom i poručio Amerikancima da se pripreme za nastavak visokih cijena goriva zbog rata. Napretka nema u mirovnim pregovorima kao ni dogovora o nastavku prolaska tankera kroz strateški Hormuški Moreuz. Nema ni znakova da Iran, Sjedinjene Američke Države i Izrael idu ka okončanju sukoba koji su počeli 28. februara. Ovaj Moreuz bit će otvaran i zatvaran samo pod iranskom kontrolom. Sve dok ne prihvatite stvarnost poraza i ne prestanete živjeti u fantazijama. Iran će nastaviti provoditi blokadu, objavio ovo iranski zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi na platformi X. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči rekao je da Teheran još nije odlučio nastaviti pregovore sa Washingtonom. Istakao je da Sjedinjene Američke Države moraju ispuniti određene uslove kako bi se ponovo uspostavio pomorski saobraćaj kroz Moreuz. Prije rata kroz Hormuški Moreuz svakodnevno prolazilo je 130 brodova, a sada prođu samo dva. U međuvremenu rani pokušaj okončanja rata sve je bliže potpunom raspadu. Arakči je poručio da Iran ne smatra da je postojao dogovor o primirju koji bi sada trebalo produžiti. Indija je u subotu obilježila 15. august, to jeste dan nezavisnosti, to jeste 80 godina svoje nezavisnosti od britanske kolonijalne vlasti. 15. august 1946. godine je istorijski trenutak za Indiju i taj datum, to jeste 15. august, slavi svake godine, jer su toga datuma prije 80 godina, nakon skoro 200 godina, vladavine Britanske imperije zvanično okončali kolonijalnu eru i dobili suverenu naciju, samostalnu državu Indiju. Centralna ceremonija u subotu 15. augusta 2006. godine održana je u glavnom gradu New Delhiju, gdje se premijer Narendra Modi obratio naciji iz historijske crvene tvrđave. Ceremonije prisustvovalo oko 5000 gostiju. Zemljotres 7,7 stepeni po Richteru u subotu pred zoru pogodio istočnu Indoneziju, ponovio se i u nedjelju, izazvavši urušavanje zgrada i kuća. Broj poginulih je 51 do sada, strahuje se da će pod ruševinama biti još, a veliki je broj i ozlijeđenog stanovništva jer zemljotres ih je zatekao na spavanju. Eto, da kažem, kao da je malo muke od čovječje ruke, to jest od ratova, ubijanja i jada, pa priroda čini da se i od njenih nepogoda strada. Česti zemljotresi i požari, evo upravo haraju požari po Bosni i Hercegovini i po regiji i u čitavom svijetu, nažalost, jel? Česti zemljotresi i požari, a zbog suša nedostaje voda. Izgleda ni čovjeku, ni prirodi nije stalo do ljudskog roda. Dronovima i raketama planetu Zemlju skoro da su pomakli iz njene ose, pa nije čudo što poplave, požari i zemljotresi ljudske živote kose. Reklo bi se da se priroda ljuti, ljudsko zlo neće da prećuti.

0: Slijede vijesti, vidim da su samo 8 minuta, pa idemo ih čuti, tako da bismo imali vremena kasnije za odjavu i za još možda jednu ili dvije pjesme. Slijede vijesti, znači.
1: Prvi dnevnik, kolegica Selma Hadžić. A sva požarišta u Hrvatskoj tokom noći bila su mirna, a stanje na Dinari je povoljnije, pa jutros nisu angažirane zračne snage. Kod Omiša je požar pod kontrolom, ali još nije ugašen. Nadležni su obavili uviđaj na mjesto odakle je krenuo požar, kao i na mjestu pronalaska stradale osobe u Maloj Luci na području Stanića. Naređena je i obdukcija i DNK analiza radi utvrđivanja identiteta osobe. U međuvremenu policija je privela 4 osobe koje se dovode u vezu sa izazivanjem požara na zadarskom području. U Srbiji je trenutno aktivno 39 požara. Najveća žarišta su u Deliblatskoj peščari, na Stolovima kod Kraljeva. Teško je stanje i u Crnoj Gori oko Ulcinja, gdje je situacija zbog jakog vjetra pogoršala. Požar u okrugu Herceg Novog u blizini Bijele se ponovo rasplamsao. Najmanje 12 osoba je poginulo, a 35 teže i lakše povrijeđeno u autobuskoj nesreći u Mađarskoj. Nesreća se dogodila tokom noći na autocesti u istočnoj Mađarskoj, kada je poljski autobus upao u jarak i prevrnuo se. Spasilačke ekipe ulazile su u vozilo kroz prozore kako bi došle do unesrećenih. Nekoliko njih bilo je zarobljeno ispod vozila. Kako navode mađarski mediji, u turističkom autobusu je bilo 57 putnika i 2 vozača. Mađarska policija je saopštila da je vozač autobusa u pritvoru. Prema dosadašnjim saznanjima, policija sumnja da je vozač autobusa zaspao za volanom.
2: 12 osoba je poginulo, a najmanje 10 je teško povrijeđeno tokom noći kada se autobus sa poljskim turistima prevrnuo i sletio s puta u jarak na autoputu M3. Moje iskreno saučešće porodicama žrtava. Zahvalan sam svima koji su učestvovali u akciji spašavanja. Sa dubokom tugom sam primio tragičnu vijest o nesreći poljskog autobusa u Mađarskoj u kojoj je poginulo toliko naših sunarodnika. Suočeni sa ovom nezamislivom tragedijom koja nas je sve pogodila, pridružujem se molitvi i dubokom saosjećanju sa porodicama i voljenima žrtava.
1: Ruske snage izvele su raketni napad na Kijev u ranim jutarnjim satima, uzrokujući požare u najmanje 2 dijela grada. Uslijedilo je to nakon što su Ukrajinci tokom noći pokrenuli snažni napad na područje Moskve sa više od 600 dronova. Vlasti u obe zemlje izvijestile su o ukupno 6 smrtnih slučajeva tokom noći, 3 u ruskoj Rostovskoj regiji na jugozapadu zemlje i 3 u Ukrajini.
3: Stotine dronova uputile su ukrajinske snage prema Moskovskoj oblasti. Tvrde Rusi, većina ih je presretnuta prije ulaska u to područje, a 201 dron uništila je protuzračna odbrana Moskovske regije. Neki su ipak prošli do svog cilja. Pogođeno je skladište ruskog online maloprodajnog diva Wildberries i industrijske lokacije u gradovima širom regije. Šteta je pričinjena i na skladištu u gradu Domodedovu, u blizini jednog od glavnih moskovskih aerodroma. Uslijedila je odmazda ruske vojske. Žestok udar izveden je na Kijev balističkim raketama. Mete, stambeni objekti i jedna od najvećih i najstarijih tržnica knjiga u Ukrajini.
2: Imali smo veliku prodavnicu knjiga, oko 200 kvadratnih metara i više. Imali smo rijetke knjige, izdanja kakva se rijetko mogu naći. Sve je izgorjelo, ništa nije ostalo.
3: Nakon napada prijavljeni su požari na više lokacija u Kijevu.
2: Došlo je do požara u stambenoj zoni. Srećom, za sad nema žrtava. Ponavljam, požar je pod kontrolom. Protupožarne operacije se nastavljaju na nekoliko lokacija. Spasilačke ekipe su uključene. Jedna od pijaca u glavnom gradu je oštećena i gori na površini od približno 2000 kvadratnih metara.
3: Ukrajinska ratna avijacija je navela da su različitim vrstama projektila ruske snage zasule različite dijelove zemlje. Kijev je više puta upozorio na smanjene zalihe raketa presretača za svoje sisteme protuzračne odbrane Patriot, koji se koriste za odbranu od napada balističkim raketama. No izgleda da ih uskoro dobije od Sjedinjenih Država, bar za sada nema.
1: Završena je manifestacija Slobodarski dan viteškog grada Bužima, u okviru kojeg su upriličeni brojni vjerski, kulturni, historijski i sportski događaj. Posebno je data počast krajiškom heroju Izetu Naniću, koji je osnovao proslavljenu Bužimsku 505. brigadu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović u Bužimu je odao počast slavnom komandantu 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i heroju odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. Izetu Naniću. General Nanić odlikovan je ratnim vojnim odlikovanjem Zlatni Ljiljan za herojstvo i doprinos odbrani države Bosne i Hercegovine. Posthumno mu je dodijeljeno najviše ratno priznanje, orden heroja oslobodilačkog rata i unapriđen je u čin brigadnog generala. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine na završnoj svečanosti poručio je da baklja slobode i ideja Bosne nikada neće biti ugašena.
3: Neprijatelji države Bosne i Hercegovine ne vole da nas vide masovno okupljene, jedinstvene, složne i odlučne. Njima smeta naše zajedništvo. Kada smo jedinstveni, pokazujemo da smo snažniji od svih onih koji pokušavaju oslabiti našu državu. Ovaj veličanstveni skup našeg jedinstva i sloge u Bužimu to na najbolji način potvrđuje. Potvrđuje da nas ima puno koji iznad svega volimo slobodu, istinu i Bosnu i Hercegovinu. Potvrđuje da živi istina o našim herojima, da živi naša domovina. Potvrđuje da baklja slobode i ideja Bosne nikada neće biti ugašene. Zato hrabri i čestiti narode Bužima i naše herojske krajine, beskrajno vam hvala za sve što ste učinili za odbranu i afirmaciju Bosne i Hercegovine.
1: Druge noći 32. Sarajevo Film Festivala meksičkom glumcu, reditelju i producentu Diego Luni dodijeljeno je Počasno srce Sarajeva, kao i slavnoj britanskoj glumici Emily Watson. Počasno srce Sarajeva im je dodijeljeno za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. SFF i danas nastavlja brojnim programima, a Sarajevo drži vodeću poziciju kao najposjećenija destinacija i regionalni centar filma. Najbolja BH plivačica Lana Pudar izborila je plasman u finale utrke na 200 metara delfin stilom na Evropskom prvenstvu koje se održava u Parizu. Pudar je bila treća u svojoj polufinalnoj grupi, a ukupno je imala sedmi najbolji rezultat, što je bilo dovoljno za finale, koje je na rasporedu večeras od 18 sati i 47 minuta. Biće to prilika da nakon zlatne i srebrene medalje sa prethodna dva evropska prvenstva 20-godišnja Mostarka nastavi niz osvajanja medalja u svojoj najjačoj disciplini. Za kraj dnevnika pogledajmo i prognozu vremena.

da vidimo šta nam meteorolozi nude, šta kažu, kakvo će vrijeme da bude. Sutra 20 stepeni Celzijusa dnevne temperature, srijeda kiša i samo 16 stepeni. Četvrtak 17, petak oblačno 15 stepeni, subota 16 stepeni, također oblačno, nedelja 15 stepeni i naredni ponedjeljak 16 stepeni Celzijusa dnevne temperature. Eto, pjesma po pjesma, tema po tema i dok trepneš okom, sat vremena nema. Pa tako i ovoga puta brzo prođe naša emisija od 60 minuta. Svima koji ste slušali, želim kome je rođendan ili neki praznik da ga u sreći slavi, koji je bolestan brzo da ozdravi. Kome se putovanja bliže, na destinaciju sretno da stiže. Naša naredna emisija je u srijedu 19. avgusta uvečer od 7 do 8 sati. Kraj emisije vas zove, želim vam laku noć i lijepe snove. I upalite radio na 92.3 FM u srijedu da čujete i našega gosta iz Sandžaka.

Štovani slušatelji, drage Hrvatice i Hrvati, dobro vam jutro i dobrodošli u emisiju Hrvatskog radio programa na radio postaji 3, trostruki Z 92,3 FM. 18. je kolovoz za 2026. godina i sljedećih 60 minuta s vama je Ante Radić, a program je snimljen dan prije. Danas je blagdan Svete Jelene Križarice. Blagdan Svete Jelene Križarice podsjeća nas na jednu od važnih žena ranog kršćanstva. Sveta Jelena, majka cara Konstantina Velikog, prema kršćanskoj predaji krenula je u svetu zemlju u potrazi za mjestima povezanim sa Isusovim životom i mukom. Posebno se uz njezino ime veže pronalazak časnog križa. U hrvatskoj vjerničkoj tradiciji ovaj blagdan nosi snažnu poruku vjere, ustrajnosti i traženja istine. Križ nije samo znak patnje, nego i simbol nade, ljubavi i pobjede života na smrću. Sveta Jelena svojim primjerom podsjeća da se ono što je sveto često pronalazi strpljivim traženjem, poniznošću i vjerom. Za hrvatski narod blagdani svetaca nisu samo dio liturgijskog kalendara. Oni su i prilika za okupljanje obitelji, njegovanje običaja, odlazak na misu i prisjećanje na vrijednosti koje su se prenosile iz naraštaja u naraštaj. Blagdan Svete Jelene Križarice zato možemo doživjeti kao poziv da u svakodnevnom životu ne zaboravimo vjeru, obitelj, zajedništvo i nadu. Njezina poruka i danas je jednostavna, ali snažna. Čuvati ono što je vrijedno, tražiti dobro i u teškoćama ne izgubiti vjeru i nadu. Evo, s tim riječima, dakle, krećemo u jutrašnji program u kojem ćemo imati jutarnju kroniku HRT-a uz neki prilog ili zanimljivosti. Tu su i društvene obavijesti kao i lijepa hrvatska glazba. Ovoga petka i subote, točnije 21. i 22. kolovoza, u Šibeniku će se i održati 29. festival Dalmatinske šansone, pa ćemo imati nekoliko pjesama, a te će pjesme biti drugog dana festivala pod imenom Večer novi skladbi, a o tome ćemo malo i kasnije spomenuti u jutrošnjem programu. Rođendani članova Hrvatskog radija, i to od nedjelje 16. do subote 22. kolovoza, su Nevenka Barišić iz Sunshine Vesta i Zdenka Ilovača iz Derimuta. Sretan vam rođendan, Nevenka i Zdenka. Isto tako, produžila je članarinu Radmila Lozančić iz Makleoda za 2 godine. Najljepša hvala. Pa evo, prva pjesma jutros, pjesma koja će biti, kao što sam rekao, drugog dana na Šibenskoj šansoni, a pjesma se zove Dan po dan, a pjevaju Đani Stipaničev i Šimun Ševerdija.

To su bili Gianni Stipaničev i Šimun Ševerdija. Kao što sam spomenio, 21. i 22. kolova, dakle ovaj petak i subotu, održat će se 29. festival dalmatinske šansone u Šibeniku. Kažu, glasovanje je omogućeno i prije samog početka festivala. Kaže, evo, stoga bismo vam bili izuzetno zahvalni ako biste ovu informaciju u poveznicu podijelili sa svojim slušateljima i pratiteljima, dakle to smo dobili direktno iz Šibenika. Možete glasovati dakle za svog favorita i to ako idete na stranicu puta www.šansonašibenik.com/glasovanje-publike. Kaže, na poveznici je moguće poslušati skladbe, odabrati izvođača kojem želite dati podršku te potvrditi svoj glas. A kaže, posebno me drago što na ovaj način u dalmatinsku šansonu možemo uključiti i našu hrvatsku dijasporu diljem svijeta, omogućujući joj da svojim glasom bude dio ove prekrasne festivalske priče iz Šibenika. Kaj, hvala vam od srca na dosadašnjoj podršci, suradnji i pomoći u promociji hrvatske glazbe i 29. dalmatinske šansone Šibenik. Vaša podrška u povezivanju Hrvatske i naših ljudi diljem svijeta zaista nam mnogo znači. U potpisu Kordana Skugor, dakle, odnosi sa javnošću Festival dalmatinske šansone Šibenik. A kao što se sjećate, nedavno smo imali i razgovor sa Tomi Mišel, umjetničkom direktoricom festivala. Pa evo, dakle, nemojte zaboraviti, možete glasovati već i ranije, a zanimljivo da će dakle biti dvije večeri, dakle prva večer je festivala, bit će dakle u čast glazbenog velikana, pjesnika dalmatinske duše, Krste Jurasa. Krste Juras je jedan od najkvalitetnijih tekstopisaca druge polovice 20. stoljeća, te je zaslužio da mu šibenska šansona posveti ovu prvu večer. Krste Juras iza sebe ima preko 300 pjesama, mnoge su postale evergreen, a objavio je i nekoliko izbirki poezije. Pjesme su emotivne, melodične, tekstove pune mora, Dalmacije, ljubavi, nostalgije i jednostavne životne filozofije. Za mnoge pjevače je napisao, dakle, pjesmu za Mišu Kovača, Olivera Dragojevića, Meri Cestinić, za brojne klape i tako dalje. Tako da su se njegove pjesme i danas pjevaju na feštama, u klapama, često se izvode na radiju, na TV programima. A druga večer će biti, dakle, to su nove skladbe i ako se ne varam bit će ih 25, iako su mislili da ih bude manje, međutim ovoga puta dakle su stavili 25. Pa evo, samo ću neke spomenuti sada, podijeliti sa vama. Evo, recimo, na podbrojem broju 7, Dan po dan, Gianni Stepaničev i Šimu Ševerdija, koju smo upravo malo prije čuli. Imamo Zorica Adrijašević, pod brojem 8, Dobro je. Tu je i Trio Gušt, Tempi Passati, dakle, tako se zove pjesma. Pod brojem 13, Dugujem ti zagrljaj, Klapa More, Nenad Vetma, pjesma San, to je pod brojem 14. Pod brojem 16 imamo Još čujem harmonike, glas u izvedbi Igora Brešana. Zatim imamo Zaplešimo do kraja, Branimir Bubica i Klapa Sebeniko, dakle pod brojem 17. 19, pod brojem 19, Moja vira, Ibrica Jusić i Klapa Balatu, vjerujem da ćemo je jutro isto čuti. I tu je Lumin, dakle, Klapa Šufit. I kao što rekam, 25, 24, po brojem 24, Da mi je znat gdje spavaš, Klapa Kaše, koju ćemo vjerojatno pustiti evo sada malo kasnije. Dakle, evo imate taj izbor da date glas za onu pjesmi koja vam se najviše sviđa. Jedino što mi se možda evo ne sviđa, ako idete na ovu stranicu, vidim da ćete morati platiti 1 euro. Dakle, to me malo iznenadilo, nisam očekivao da će se morati bilo šta plaćati, ali evo eto, 1 euro nije puno, međutim opet kaže, nisam mislio da će tako biti. Dakle, glasajte za svoga favorita, www.šansonašibenik.com/glasovanje-publike. Dakle, ne zaboravite, 21. i 22. kolovoza, 29. festival dalmatinske šansone u Šibeniku, a možete glasovati već sada, a morati platiti 1 euro. Dakle, to me malo iznenadilo, nisam očekivao da će se morati bilo šta plaćati, ali evo eto, 1 euro nije puno, međutim, opet kaže, nisam mislio da će tako biti. Dakle, glasajte za svoga favorita, www.šansonašibenik.com/glasovanje-publike. Dakle, ne zaboravite, 21. i 22. kolovoza, 29. festival dalmatinske šansone u Šibeniku.

Evo, to je bila klapa kaše i da mi je znat gdje spavaš. Veliki požari zahvatili su Hrvatsku i to kod Omiša, zatim kod Zadra, na Pelješcu, u Vukovaru, u gradskoj četvrti Sajmište, isto tako kod Iloka, te na još nekoliko mjesta u Hrvatsku, a isto tako šumski požari haraju Europom, u Belgiji, Njemačkoj, Italiji, Francuskoj, Grčkoj, Portugalu, Španjolskoj, kao i u Velikoj Britaniji. Veliki požar na Omiškom području zahvatio je 58 stambenih objekata, dvije garaže, 36 vozila, 25 plovila, dva trailera, jedan motocikl i dva teretna vozila. To je rekao splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban i to na temelju podataka koji su prikupljeni u subotu poslije podne i kaže da podaci još nisu konačni niti su oštećenja kategorizirana. Prihvatni centri u sportskoj dvorani na Gripama i u Omišu su raspušteni nakon što su se ljudi vratili u svoje domove ili smještaje, a u hotelima u Tučepima je kaže da je ostalo još 37 osoba, dok su ostali u svojim kućama ili su kao turisti nastavili putovanje. Boban isto tako pojasnio da nakon požara nije proglasio prirodnu nepogodu, nego veliku

U nesreću i tom su odlukom nadležne institucije ovlaštene angažirati sve potrebne komunalne tvrtke i druge službe. Objasnio što se tiče uzroka požara, kaže Boban, rekao da treba pričekati rezultate policijskih izvida i da ne može utvrditi da li je vatra podmetnuta ili ne. A u požaru je, dakle kod Omiša, je jedna osoba smrtno stradala, a desetak ih je teže opečeno i hospitaliziran. Nakon dojave građana uhućene su 4 osobe koje su povezane sa požarima kod Zadra. Dakle, to su najnovije informacije. A kao što sam spomenuo, također je bio požar i u Vukovaru, i to na otvorenom prostoru u gradskoj četvrti Sajmište na području Stare Ciglane. Riječ je, kažu, nepušteno i zapušteno prostoru, no vatra nije prijetila obližnjim kućama ni ljudima i vukovarski vatrogasci su požar brzo stavili pod nadzor i ugasili. Mladen Grdović, dakle hrvatski glazbenik, uputio je javni apel kolegama, glazbenicima i izvođačima da pomognu ljudima stradalima u požaru. Pozvao je članove Hrvatske glazbene unije da svatko uplati po 5000 eura, smatrajući da bi se tako pomoć mogla prikupiti odmah bez organiziranja humanitarnih koncerata. I prema njegovoj računici, kaže, ako bi se odazvalo oko 5000 izvođača i svaki uplatio predloženi iznos, moglo bi se prikupiti čak 25 milijuna eura za pomoć stradalima. Grdović je pritom poručio da je spreman prvi sudjelovati. Kaže, ja sam prvi koji ću dati, samo recite gdje treba uplatiti. Hoće li njegov prijedlog prihvatiti kolege izvođači i hoće li se Hrvatska glazbena unija uključiti u tu organizaciju, odnosno u ovu akciju, tek treba još vidjeti. Napravit ćemo još jedan glazbeni predah uz klapu Šibenik i Evo sam ti došao.

0: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
1: Dobro jutro, evo što smo izdvojili za početak.
2: Sara Kolak na europskom tronu postala europska prvakinja u bacanju koplja. Poslije podne rasprava o opasnom i ilegalnom otpadu u Gospiću. Petero piromana uhićeno kod Zadra i na Čiovu. Na autocesti u Irskoj vozio u suprotnom smjeru, u izravnom sudaru poginulo petero tinejdžera. Meteorolozi tek za navečer najavljuju na oblaku i pljuskove, temperature od 28 do 33 stupnja.
1: Iz Birminghama je sinoć stigla sjajna vijest. Sara Kolak, europska je prvakinja u bacanju koplja. To je za Saru prva medalja s velikih natjecanja nakon točno 10 godina i najvećeg uspjeha karijere, kada je u Rio de Janeiro postala olimpijska pobjednica.
2: Do novog velikog uspjeha i naslova europske prvakinje, 31-godišnja Sara Kolak stigla je hicem od 62 metra i 43 centimetra, koji je izvela već u prvoj seriji finala, a to je bilo nedostižno za ostatak konkurencije. To joj je drugo odličje s europskih prvenstava. 2016. u Amsterdamu bila je brončana. Uz to Sara ima i dva četvrta mjesta s velikih natjecanja, sa svjetskog prvenstva 2017. u Londonu, te olimpijski igara u Parizu prije dvije godine.
1: A sad ona druga ružna strana sporta. Policija je spriječila sukob navijača, odnosno huligana, na autocesti A1 kod odmorišta Draganić.
2: Pripadnici Torcide koji su putovali u Veliku Goricu na Hajdukovu utakmicu u jednom su trenutku izašli iz vozila i blokirali autocestu. Dočekao ih je kordon policije koja je spriječila sukob. U blizini su bili pripadnici Armade koji su pak išli u Varaždin na utakmicu Rijeke. Na autocesti u smjeru Zagreba malo poslije 16 sati nastao je potpuni zastoj. Autocesta je ponovno bila otvorena za promet oko 17 sati, no stvarale su se velike gužve.
1: Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Navodno ih je uočio jedan bračni par i pozvao policiju. Neslužbeno riječ je o troje hrvatskih državljana te jednoj ženi koja ima strano državljanstvo. Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković pozvao je slušatelje Hrvatskoga radija da policiji dojavljuju sumnjivo ponašanje kako bi se piromanima stalo na kraj.
3: Policija jako dobro svoj radi posao, što je pokazalo puno puta kao i do sada. Međutim, ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, da svi doprinesemo da se eventualno i počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju. Mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle nastanak požara, da li te kamere naravno mogu pratiti i sve ono što je potrebno. Ja.
1: Za namjerno podmetanje požara predviđene su kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba uvesti strože kazne. Nelogično mu je da toliko požara bukne u jednome danu i to kada se najavljuju bura ili jak vjetar.
4: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
1: Policija i DORH istražuju uzroke katastrofalnog požara kod Omiša i Lokve Rogoznice. Uzeti su svi dokazi, a uključio se i Centar za forenzička istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić. Utvrđuje se i nastala šteta koja će biti golema. Svakim danom povećava se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila, brodova, maslinika i vinograda. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
5: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunosti čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje u izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo doneti takvu odluku.
2: Grad Omiš najavio je da će danas stanovnicima osigurati PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta kako bi se spriječila dodatna šteta jer najavljena je kiša. Grad je objavio i proceduru prijave šteta nastalih u požaru uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Građani su pozvani da prikupe potrebnu dokumentaciju. Cijeli bi postupak mogao trajati nekoliko mjeseci.
1: A hoće li najavljena kiša tijekom dana natopiti suhu Dalmaciju i pomoći vatrogascima, pitali smo meteorologa Izidora Pelajića.
4: Mislim da ipak neće, osobito ne danas, jer će prvo na sjever Dalmacije stići pljuskovi tek zapravo navečer. Ako bude kasno popodneva, to će biti gotovo iznenađenje da preko Jadrana neki osamljenik pređe nešto prije ostatka promjene vremena. To će ipak većinom biti u noći, tako da u tom smislu neće, a neće baš puno ni u onom drugom smislu, jer količine oborine i vrsta kiše je uglavnom lokalna oborina što se tiče osobito juga, tako da će to biti sporadično, ponegdje izraženi pljusak s grmljavinom, osobito kažem od sredine noći i početkom sutrašnjeg dana. Ako baš potrefi da padne gdje treba, to će biti zaista prava sreća, inače ne bi trebalo računati ni tijekom sutrašnjeg prije podneva na neku veliku pomoć.
0: Jutarnja kronika.
1: U Gospiću će se poslije podne održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, koja je u petak bila odgođena zbog velikih požara u Dalmaciji. Raspravljat će se o 37.000 tona opasnog i ilegalno odloženog otpada u bivšem poljoprivrednom kombinatu, zbog čega između vladajućih i oporbe pljušte međusobna prozivanja i optužbe. Na sjednicu dolaze i ministrice zdravlja i zaštite okoliša, te glavni državni odvjetnik, a u Gospiću su građani i jučer prosvjedovali. Ivana Šubarić.
6: Liku su izdali i zavili u crno, poručili su građani na prosvjedu u Gospiću. Mile Ilić i Biljana Obučina.
7: Uzvodno je dobra, nizvodno možda i nije dobra. Mislim, koje su to sulude priče?
8: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli. Ovo se tiče cijele Hrvatske, ne samo Like, ovo je zločin protiv čovječanstva.
6: A prst odgovornosti za ekocid oporba upire u vladu i premijera Andreja Plenkovića, koji je pak optužuje za širenje panike.
9: Oni su u zadnjih nekoliko tjedana vidjeli ankete o ispitivanju javnog mijenja gdje su se trendovi promijenili, pa koriste ovu situaciju ne bi li ponovno dobili neku vrstu medijske pažnje. Tri poruke koje su ovdje važne: kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetat ćemo se i u ovoj temi. Građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao gospodin Capak, kada riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
6: Opasni otpad u Gospiću nije jedina crna točka, upozorava oporba. Čelnici SDP-a i Možemo, Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić.
10: Hrvatska je postala hot spot za europsku mafiju, koja je uočila da u Hrvatskoj ne postoji sustav, da ne postoji nadzor, da ne postoji inspekcija, a ako i postoji, ona je koruptivno vezana iskaznicom HDZ-a.
11: Njihovo pranje od odgovornosti, prebacivanje odgovornosti na niže razine je lažni pokušaj Plenkovića da se zaštiti od onoga što je sada svima jasno, da je Hrvatsku pretvorio u veliko evropsko smetlište.
6: SDP će pokrenuti izglasavanje nepovjerenja vladi, a Most je svoj prijedlog već poslao zastupnicima. Zvonimir Troskot.
12: Tražit ćemo i izvanrednu sjednicu Sabora, kao i opoziv Vlade Republike Hrvatske, jer Andrej Plenković više nema povjerenje građana nakon svega ovoga što se događa.
6: Na kritike da je sanacija prespora, odgovara potpredsjednik vlade Branko Bačić.
13: Za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu čija kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. Mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
6: Dok 37.000 tona opasnog otpada u Gospiću čeka rješenje, o ekocidu će poslije podne raspravljati Odbor za zaštitu okoliša.
1: Vlada će odrediti nove cijene goriva koje će vrijediti tjedan dana.
2: Neslužbeno od ponoći poskupljuju sve vrste goriva. Najviše dizel, litra bi mogla biti skuplja 11 centi. Isto toliko mogao bi poskupjeti i plavi dizel koji upotrebljavaju poljoprivrednici i ribari. Litra benzina prema novom izračunu mogla bi biti skuplja za 7 centi. Svijet.
1: Petero tinejdžera je poginulo, a još 4 osobe teško su ozlijeđene u izravnom sudaru dvaju automobila na autocesti u Irskoj.
2: Da bi stvar bila gora, navodno je riječ o mladenačkom hiru i jedan od vozača prešao je u suprotan trak zbog objave, to jest lajkova na društvenim mrežama, otkrio je povjerenik irske policije Justin Kelly. U drugom vozilu bile su tri žene, dvije u 30. godinama i jedna u 20. te muško dijete. Svi su hospitalizirani.
1: Tragedija i u Venezueli.
2: Tri osobe poginule su u velikim poplavama nakon obilnih kiša koje su pogodile sjever zemlje i glavni grad Caracas. Prema riječima tamošnjeg vatrogasnog zapovjednika, vodena struja odnijela je dvije maloljetnice, a jedna je žena stradala kada se srušio zid. Poplavljene su mnoge kuće. Olujne kiše srušile su drveće i uništile šatore u kojima su inače spavali ljudi koji su ostali bez domova nakon razornih potresa u lipnju.
1: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Seutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži. Traže da im se odobri azil umjesto da ih se vrati u Maroko.
2: Od španjolskih vlasti inače već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Seuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima, a većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši životni uvjeti u njihovoj zemlji.
1: Europska unija namjerava znatno proširiti sankcije protiv Rusije u sljedećim mjesecima, izjavila je visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kalas.
2: Sankcije su već skupo stajale Rusiju, uskraćujući njezinu ratnom stroju više od bilijun eura. Za jesen predlažem najdalekosežnije sankcije te dodavanje novih osoba i subjekata na popis sankcioniranih, objasnila je za njemački list Die Welt. Nakon što budu prihvaćene, odmah će se povećati ukupan broj sankcioniranih za trećinu. Pritisak se mora pojačati sve dok Moskva ne završi rat. No pojedinosti o vremenu uvođenja i sadržaju novog paketa sankcija nije otkrila.
1: Jutarnja kronika. Na 77. dubrovačkim ljetnim igrama večeras u atriju Kneževa dvora donacijski koncert Mladi za mlade.
2: Gitarist Filip Mišković te pijanisti Stipe Prskalo i Ivan Petrović Poljak nastupit će s učenicima umjetničke škole Luke Sorkočevića. Prihod od prodanih ulaznica i prikupljene donacije namijenjeni su upravo potpori mladim glazbenicima umjetničke škole Luke Sorkočevića i njihovim budućim glazbenim ostvarenjima. Gitarist Filip Mišković proglašen je mladim glazbenikom godine 2025. prema izboru Zagrebačke filharmonije, a iza sebe već ima niz međunarodnih uspjeha. Stipe Prskalo jedan je od najzapaženijih mladih hrvatskih pijanista čiji je umjetnički put obilježen brojnim nagradama i međunarodnim usavršavanjem. Ivan Petrović Poljak klavir je počeo svirati s 8 godina, a već od najranije dobi isticao se se iznimnim osjećajem za glazbenu interpretaciju i tehničkim sposobnostima, te već ima niz značajnih natjecateljskih uspjeha.
1: Iz Dubrovnika i najava da će se predstava Žena s mora Henrika Ibsena u režiji i adaptaciji Ivana Plazibata predstaviti na otoku Lokrumu, gdje će glumačka i autorska ekipa biti dostupna medijima. U predstavi glumenina Violić, Franjo Dijak, Rakan Rušajdat i drugi. Brod za Lokrum kreće u 18, a povratak je u 20 sati.
0: Jutarnja kronika.
1: 7 sati i 14 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
2: Sara Kolak na europskom tronu postala europska prvakinja u bacanju koplja. Poslije podne rasprava o opasnom i ilegalnom otpadu u Gospiću. Petero piromana uhićeno kod Zadra i na Čiovu. Na autocesti u Irskoj vozio u suprotnom smjeru. U izravnom sudaru poginulo petero tinejdžera. Meteorolozi tek za navečer najavljuju na oblaku i pljuskove. Temperature od 28 do 33 stupnja. Jutarnje Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Irena Dizdarević i Mario Krstanović.
0: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
14: Dobro vam jutro.
15: Arakolak! Leti, leti, leti, leti!
14: Letilo je tako koplje u Rio de Janeiro i sletilo do olimpijskog zlata. Točno 10 godina poslije, novo zlato Sare Kolak. U Birminghamu je postala europska prvakinja u bacanju koplja. Slavila je s hicem od 62 metra i 43 centimetra u prvom pokušaju ispred srebrne Julije Ulbricht i brončane Adriane Vidagoš, te nam zasladila posljednji dan europske atletske smotre. Završeno je europsko prvenstvo u plivanju u Parizu, posljednjih dana bez naših u finalima, a gimnastičko prvenstvo Europe u Zagrebu tek je na polovici natjecanja, javlja Sanja Žiger-Frljuk.
16: Posljednjih dana europskog prvenstva za gimnastičarke u sjajnoj atmosferi u areni Zagreb održano je finale u ekipnoj konkurenciji seniorki. Zlato su osvojile Ruskinje, srebro Talijanke, a broncu Francuskinje. Najuspješnija gimnastičarka prvenstva je Ruskinja Angelina Melnikova s 5 medalja. Na ženski dio prvenstva osvrnuo se predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
17: Mogu reći da smo stvarno jako zadovoljni, prije svega zbog odličnih povratnih informacija koje dobivamo. Nadam se i vjerujem da će tako biti i kada kreće europsko prvenstvo u muškoj sportskoj gimnastici.
16: A kreće u srijedu prvo kvalifikacijama sa šestoricom naših predstavnika, dok su finala od petka do nedjelje.
14: Nogometaši Varaždina pridružili su se Osijeku s učinkom od 3 pobjede nakon 3 kola HNL-a, sladavši na svom terenu Rijeku rezultatom 2-0. Hajduk je došao do prve pobjede slavljem u Velikoj Gorici 2-1. Evo izvještaja naših reportera Karla Plazine i Lovorka Magdića.
18: Ni Rijeka nije izbjegla poraz od Varaždina, koji je ostao na maksimalnom učinku pred 3.500 gledatelja. Prvih 15 minuta proteklo je u ispitivanju snaga, onda je u 20. bljesnuo Tavares po lijevoj strani, ubacio na 5 metara gdje je Mamut pogodio glavom za vodstvo domaćina. Pogodio isti igrač i u 31. iz bijele točke nakon igranja rukom rukavine, a između golova Mamić je išao sam na Todorovića, no obranio je riječki vratar. Rijeka bezopasna, tek jedan pokušaj Jankovića iz daljine otišao je pokraj gola. U nastavku opet opasniji domaćini. Vratnicu je na suprotnoj strani pogodio Puljić s desetak metara s lijeva u 74. Varaždinci su se još više povukli, imao je Kabadaji još jednu priliku za goste u nadoknadi iz kosa s desna, no pogodio je vanjski dio mreže i ostalo je Varaždin 2, Rijeka 0.
19: Hajduk je stigao do dragocjenih bodova, tome se nadala i Gorica, ali nije uspjela. Već u trećoj minuti ubačaj pokušta sa Šego glavom za 1-0. Hajduk je dominirao prvim poluvremenom, niz akcija, prodora, posjed lopte, ali i pokušaj Gorice iz kontre dva puta Bogojević i početkom drugog poluvremena Mić. A u 78. minuti Bogojević je iskoristio kazneni udarac za izjednačenje, iako je Silić bio vrlo blizu lopti. Sve se to dogodilo nakon prekršaja Hodaka nad Pranjićem. Trener Garcia posegnuo je za završnim izmjenama i rezultiralo je plodom. U 87. minuti Livaja se izvrsno snašao i poentirao za konačnih 2-1 i pobjedu Splićana.
14: Dona Vekić ispala je u drugome kolu teniskog turnira u Cincinnatiju, gdje više nemamo predstavnika u singlu, ali imamo još jednu zlatnu medalju za mlade vaterpoliste. Selekcija do 20 godina najbolja u Europi. U finalu u Bugarskoj Varni pobjedili su Španjolsku 17-14.

Često sanjam isti san, miris poznat, drag i mio, a kad svane novi dan, znam da dom sam ja usnio. Usnu rodnu kuću gledam, vjetar nosi miris juga, dušu stegnem, srcu ne dam,

Kad potražim duši spasa, sklopim oči, stisnem zube i zapjevam iz sveg glasa.

Vjerujem da ste prepoznali glas, to je bio Nenad Vetma sa svojom pjesmom San i sa kojom će nastupiti na 29. festivalu Dalmatinske šansone u Šibeniku. 21. odnosno 22. je taj festival kolovoza, dakle nastupit će na ovoj večeri novih skladbi koji će biti 25. Dakle, možete i vi da se uključite i da glasujete za svog favorita ako idete na šansonašibenik.com. Dakle, šansonašibenik.com i dajte glas za onoga kojega smatrate da je zaslužio da pobjedi. Evo sad ću sam vam podijeliti nekoliko društvenih obavijesti. Lasagna Night u četvrtak 20. kolovoza od 17.30 do 20. Eko Park na jelovniku, kaže, imamo lasagna, salata i krumpirići. Dostupne su, kaže, vegetarijanske i bezglutenske opcije. Kaj samo trebate poslati email na info@ngw.fc.com sa vašim prehrambenim zahtjevima. Dakle, $15 za prenarudžbe koje su izvršene najkasnije do utorka, dakle danas do 20 sati. Povezni se putem aplikacije 360 Playa, a $20 za večer, dakle na taj, na sam dan, i ograničen je broj obroka. Kaže, vidimo se u četvrtak 20. kolovoza. Mladi Hrvati, 48. godišnja fundraising zabava Proljeće je, mjesto održavanja Hrvatski katolički centar Sunshine u subotu 5. rujna u 6 sati poslije podne, odnosno na večer. Srdačno pozivamo članove Hrvatske zajednice, njihove obitelji i prijatelje da nam se pridruže na prekrasnoj zabavi, odnosno večeri. Večer će uključivati večeru, glazbu, ples uz posebne goste. Za rezervacije i dodatne informacije obratite se Ruži na 0417 582 107 ili email na info@mladihrvati.com.au. Isto tako, ne smemo zaboraviti Back to Back Championship gala 12. rujna 2026. u organizaciji Melbourne Knights FC i Melbourne Knights Heritage Group. To će biti u Hrvatskom domu u Futskraju, kao što je 12. rujna. $120 su ulaznice. Nazovite Milana Sučića 0419 885 382. Isto tako ćemo proslaviti povratak Melbourne Kroacije tamo gdje pripada, dakle u najbolju ovu ligu Viktorije NPL. I poziv na godišnji izborni sabor Hrvatskog radija. Poštovani članovi Hrvatskog radija, programa 3 trostruki Z u Melbourneu, ovim putem vas srdačno pozivamo na godišnji izborni sabor Hrvatskog radija, na kojem će se uz izvješća o radu i dosadašnjim aktivnostima održati i izbor novog upravnog odbora koji će voditi rad Hrvatskog radija u sljedeći dvogodišnji mandat. I to će biti 4. listopada 2026. godine u 12 sati, dakle u podne, u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Nikola Tavelić, Clifton Hillu, 69 Hutchinson Street. Ovaj sabor predstavlja važan trenutak za budućnost našeg radija, koji već godinama služi kao glas Hrvatske zajednice u Melbourneu i Australiji, promičući hrvatski jezik, kulturu, tradiciju,

akciju i zajedništvo. Pozivamo sve članove da se odazovu u što većem broju, aktivno sudjeluju u raspravi, iznesu svoja mišljenja, prijedloge i ideje, te svojim glasom doprinesu izboru najkvalitetnijih članova za novi izbor. Zajedničkim radom i odgovornim odabirom možemo osigurati da Hrvatski radio nastavi uspješno djelovati, razvijati se i služiti interesima hrvatske zajednice tijekom naredne dvije godine. Vaša nazočnost, sudjelovanje i glas iznimno su važni za dalji uspjeh i napredak našeg Hrvatskog radija. Budimo zajedno dio odluka koje će oblikovati i usmjeriti budućnost Hrvatskog radija na ovoj radio postaji 3 Z u Melbourne. Dođite, sudjelujte i svojim glasom pomozite izabrati vodstvo koje će odgovorno i predano voditi naš Hrvatski radio u sljedeće dvije godine. Radujemo se vašu dolasku i vidimo se 4. listopada 2026. u 12 sati u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Nikola Tavelić, Clifton Hill. Dakle, to je bilo nekoliko društvenih obavijesti i samo ću i podijeliti i nekoliko utakmica koje nas očekuju ovoga tjedna u VPL 1 do 25. kolo u nedjelju. Dakle, nemojte zaboraviti, u nedjelju 23. kolovoza u 15 sati Melbourne Croatia na svom terenu dočekuje Langvorin. To je posljednja utakmica na domaćem terenu. Dođite u velikom broju, znači dođemo u velikom broju. Čestitamo Melbourne Croatia na povratak u NPL Victoria League. Dakle, u nedjelju u 15 sati Melbourne Croatia Langvorin, a u NPL Victoria 25. kolu u petak u 19.30 Green Gully ugošćuje Dinamo Sat Albans, dakle lokalni derbi, a u subotu 22. kolovoza u 17 sati Dinamo City igra kod kuće protiv Preston Lionsa. Evo, dakle, to je bilo nekoliko sportskih, dakle, aktivnosti za ovaj tjedan, a mi ćemo sada poslušati još jednu pjesmu. Ovaj put je od Ive Fabijana, Riječ Hrvatska, pa poslušajmo.

Evo, to je bio Ivo Fabijan, Riječ Hrvatska. Došli smo i pred kraj jutrošnjeg programa. Možete nas ponovo slušati u četvrtak ujutro od 5 do 7. S vama će biti Zdenka i to virtualno. Te ponovo nas možete slušati u nedjelju od 8 do 10 navečer. S vama će biti Denis i Ante. Ne zaboravite 29. festival Dalmatinske šansone u Šibeniku. Dakle, možete glasovati za svog favorita ako idete na šansonašibenik.com. Zaboravite svoga favorita koji mislite da je najbolji. Želim vam dobro jutro i još bolji dan uz pjesmu. Još jedna pjesma koja će biti na ovom 29. festivalu Dalmatinske šansone u Šibeniku. To je pjesma koja se zove Lumin, a pjeva Klapa Šufi. Do slušanja, Bog, čujemo se.